スピリに飛ばしてくスピリに目まぐるしく生きるあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイドライフサイド揺れる心それでも選ぶ愛